0: jednom skasne. Ljubav, život, svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora, ta topla jutra, ja bi danas u nosu tra. Još toliko.

0: Ove nedjelje 6. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 67. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj?

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježe mljeveno meso kilogram 12 maraka 95, svježe pile grill perutnina kilogram 4,75, šećer pakiranje 5 kilograma 6,55, maslinovo ulje baso litra 8 maraka 95, pečeno pile perutnina cijelo 7,45, linolada kantica 900 ml 8,55, krem kava 500 grama 11 maraka 95, Kranjska Gavrilović 300 grama 5,95, mlijeko Mig litra 2,8 marku 15, paprike roge kilogram marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
1: Ove nedjelje 6. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
3: To je moja Metkovka.
4: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Ove nedjelje 6. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 67. INA Master Euro Diesel, Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Ove nedjelje 6. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

kad bi život moga stavit u dvije tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči, i ovo more, plavo, sivo, sve jedno, i opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota, piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao, ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onaj čovjek starega kova i nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smijedim, laškam jedro i opet moram pivat, moram pivat.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježe mljeveno meso kilogram 12 maraka 95, svježe pile grill perutnina kilogram 4,75, šećer pakiranje 5 kilograma 6,55, maslinovo ulje baso litra 8 maraka 95, pečeno pile perutnina cijelo 7,45, linolada kantica 900 ml 8,55, krem kava 500 grama 11 maraka 95, Kranjska Gavrilović 300 grama 5,95, mlijeko Mig litra 2,8 marku 15, paprike roge kilogram marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
0: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 67. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je Radio Delta.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježe mljeveno meso kilogram 12 maraka 95, svježe pile grill perutnina kilogram 4,75, šećer pakiranje 5 kilograma 6,55, maslinovo ulje baso litra 8 maraka 95, pečeno pile perutnina cijelo 7,45, linolada kantica 900 ml 8,55, krem kava 500 grama 11 maraka 95, Kranjska Gavrilović 300 grama 5,95, mlijeko Mig litra 2,8 marku 15, paprike roge kilogram Marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ljeto na Delti.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 67. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ljeto na Delti.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ljeto na Delti.

Gabi Novak je ovaj prepjev snimila 69. a riječ je originalno pjesmi Yesterday Has Gone, koju su 2 godine ranije prvi snimili Little Anthony and Imperials. Godinu kasnije uslijedila je i italijanska verzija Maria Tessuta, no tek je grupa Cupid's Inspiration sa svojom verzijom 68. godine postigla značajniji uspjeh, dosegnuvši 4. mjesto britanske

I za pjesme Zlatni mladić Radmile Mikić-Miki stoji italijanski hit L'Uomo d'Oro. Pjesma je 66. zauzela četvrtu poziciju na festivalu Un disco per l'estate, a na talijanskoj top listi stigla je do 6. mjesta. Otpjevala ju je jedna od najvećih talijanskih zvijezda 60-ih, Caterina.

poznatiju verziju ove pjesme pod naslovom Duga je duga noć otpjevala je Gabi Novak, dok je Dalibor Brun, kojega smo upravo slušali, snimio Tvoje plave oči Liza, doslovni prijevod originalnog naslova. Pjesma je u Italiji 69. bila veliki hit, 60 tjedana zadržala na vrhu top liste, a čak 15 tjedana provela je među 10 najprodavanijih singlova u Italiji. Lisa Dagli Occhi Blu pjeva Mario Tessuto.

Pjesma Draga mama, draga nastojnića snimljena je 68. godine. Riječ je originalno o pjesmi Mama američkog pjevača B.J. Thomasa iz 66. ali Stojnić je kao profesor francuskog jezika očito inspiraciju pronašao u verziji Petit Mama, koju je iste godine snimio jedan Amerikanac koji je svoj glazbeni put izgradio u Francuskoj. On je naravno

próxima na loja.